era esi wani mo susu mu a ma woni ma papa ntumi memu ma yesu dimu ye jiri ku form yesu dimu ye jiri ku form yesu dimu ye jiri ku form